Shara bangan ya kun bara wa she bangan ya owa. Aduna gin emu yowa. Jau yabara ya jau gin tim gin emu dorga wa ye. Baga pingi jige jie koe. Kun emu pabu kana ye. Ya dana adana gin emu pabu kana wa. Amu inna dana emu kana wa. Gari emu wun.